0: أنه يمر بأيامه الأخيرة، وذلك تعبيرا عن تقديرها لمسيرته الإعلامية ولمواقفه وللدور الذي أداه على مدار سنوات في دعم قضايا الديمقراطية والمساواة والحوار بخطاب راق متنور، وهو ما تؤمن به إذاعة الشمس. تعال نستمع إلى ما قاله أثناء حفل التكريم هنا في مؤتمر الشمس قبل حوالي أسبوعين. نستمع.
1: نولدتي بخيفה וגדלתי בה. 500 מטר מהבית שלי היה כפר ערבי. בהמשך אותו כביש מתעכל. אף אחד מאיתנו לא ידע איפה הגבול בין בתי רחוב רענן לבין בתי קבביר. לא היה פחד. לא הייתה רתיעה לשחק כאן או שם. כך נראו החיים. כשטיילנו ברחובות, היה ברור לגמרי שיש רחוב על שם הרצל, אבל יש גם רחוב על שם המלך פייסל. רק כשבגרתי, הבנתי שזה לא מובן מאליו, וזה לא ככה בכל הארץ. זה לבדו לימד אותי לכך חשוב. דו קיום שצריך להסביר אותו הוא כבר לא דו קיום. בעבודה המקצועית שלי תמיד ניסיתי להביא את כל נקודות המבט. כן, גם את אלה שביצעו מעשי טרור איומים. לא כדי להצדיק אותם, אלא כדי להבין את ראיית העולם שלהם, את המציאות שבה הם פועלים. אם רוצים להבין את העולם שלנו, צריך להבין שהעולם מורכב הרבה יותר מהחלוקה הפשטנית בין אל-קאידה ודאש לבין המערב הנאור. במהלך חיי המקצועיים, היה לי גם ברור לגמרי שמי שאמור להביא את נקודת המבט הערבית בנושאים שעוסקים בחברה הערבית הם בני החברה הערבית. כך למשל, לפני שבועיים הקדשתי שליש מתוכנית הרדיו שלי לספרות פלסטינית בעבר ובהווה. והמרואיין לא היה פרופסור יהודי אשכנזי מאוניברסיטת תל אביב, אלא הפרופסור בסיליוס בווארדי. כשביקשתי את נקודת המבט הערבית על המרד הגדול, על הנכבה, האיש שהביא אותה היה פרופסור מוסטפא קאבה. אחד הדברים שהכי מצערים אותי הוא לראות במהדורת הערב יושבים 8 אנשים סביב שולחן עגול, 6 מתוכם קלצניקים, 7 מתוכם אשכנזים, וכולם מדברים על מה הערבים רוצים. למה לא לשאול אותם ישירות? הם כאן. אתם כאן, אתם מדברים עברית, אפשר לשאול אתכם. ואגב, לא רק בנושאים ערבים, לא רק בנושאים פלסטינים. כשהכנתי פעם תוכנית על רפואה, הזמנתי לאולפן את האדם המתאים ביותר לדבר על הנושא שעסקתי בו, מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי רבי, פרופסור ג'יהאד בשארה. לא הייתה בזה שום אמירה, הוא פשוט האיש הכי מתאים לנושא הזה, וזה כואב לי שזה חריג. זה בדיוק העניין. ברגע שמישהו או מישהי הם הכתובת הטבעית לרפואה, לספרות,

0: לחינוך, לכל דבר, ולא רק לנקודת המבט הערבית על הסכסוך, זה הרגע שבו דו-קיום מפסיק להיות סיסמה ונהיה פשוט החיים. דווקא אחרי השבעה באוקטובר, קל יותר לכל אחד להסתגר בתוך הקהילה שלו. בעיניי, זו בדיוק הסיבה שחשוב לעשות ההפך. אנחנו כאן שני עמים שחיים על כברת ארץ אחת, ולמרבה הרוע, המזל הרע, עוד ארץ קדושה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד. וכשאני אומר לחיות ביחד, הכוונה לא להיכנס למסעדה ערבית בסוף שבוע. ממש לא זה העניין. לא זה לצד זה. לא עם חומות וגדרות. בין אם החומות נראות ובין אם לא נראות. אלא לחיות יחד במלוא מובן המילה. אני גדלתי במקום שבו לא היה צריך להסביר את זה. אולי משום כך, אני עדיין מאמין, 60 שנה אחר כך, שאפשר לחיות אחרי. לא בגלל שאני נאיבי, אלא כי כבר חייתי כך, שכניי חיו כך, ואני יודע מניסיוני האישי שזה אפשרי. אני מבקש להתנצל על הקול שלי. חלקכם יודעים שאני חולה במחלה קשה. אבל היה לי חשוב לבוא הנה, לקבל את הפרס, דווקא הפרס הזה, ולומר לכם את המילים האלה. תודה רבה לכם.
1: إذن كان هذا صوت أورن هاري الذي فارقنا اليوم عن عمر جنازي 71. كان حاضرا في مؤتمر الشمس قبل حوالي أسبوعين، وهو يعني في مسيرته الحياتية الاجتماعية والإعلامية أيضا حمل دائما راية التعايش بين الشعبين. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: يلا حملة حملة
4: حملة الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
1: أهلا بكم أعزائي، 8:30 تماما في استوديوهاتنا، والأستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سيري. مسعد صباح أستاذ كريم. أستاذ كريم، نحن إلى موضوع آخر، وإلى يعني ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، في قصرى تحديدا. الصحفي في دعوة حرنوت رون بن إيشاي. شالوم رون، بوكر توف.
2: بوكر توف لك.
1: إخي شار لها قدير ماشي كوريشام.
2: תראה, אני לא רוצה להשתמש בביטויים גסים, אבל מה שקורה שם, אני רואה את זה כבושה למדינת ישראל ובושה לצהל ופשוט פרעות בפלסטינים כדי לגרום להם לעזוב.
1: מדוע אתה ממעיט מהאירועים
2: האלה? אני לא ממעיט, אני פשוט משתמש בביטויים כן. יותר מאופקים, מפני שאני לא אוהב להשתמש בביטויים מתלהמים ש, כן. שהם בעצם שייכים לפורעים ולא לי.
1: כן. כן. מה מנסים לעשות שם הפורעים היהודים האלה? מנסים, כתבת היום בבוקר, מייצר מאזן שימנע שינוי מדיניות ממשלה עתידית. כנראה ששם חושבים שהימין הולך פייפין. נכון?
2: לא. יש שתי מטרות. המטרה הפוליטית הארוכת טווח שהיא אמורה להימשך לאורך שנים, זה להציק לתושבים הפלסטינים של הגדה המערבית, של יהודה ושומרון, ולגרום להם לעזוב, פשוט לגרום להם לעזוב, ואז מתנחלים יהודים יתיישבו במקומם. ולכל היותר תהיה איזה להשאיר איזה מובלעת פלסטינית קטנה בתוך יהודה ושומרון. זה המטרה הפוליטית ארוכת הטווח שמקבלת גיבוי מהממשלה הנוכחית, משר הביטחון ישראל כץ, ובעיקר מההוגה הפוליטי והאידיאולוגי
1: שר ביטחון שני, סמוטריץ' הכוונה.
2: כן, סגן שר הביטחון, או כן. השר במשרד הביטחון, כן. שהוא גם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. וזה פשוט מגמה שהם לא מנסים להסתיר אותה.
1: כן.
2: הם לא מנסים להסתיר אותה. המגמה קצרת הטווח לייצר טראומה, גם אצל צהל, גם אצל צהל והמשטרה, וגם אצל הדרג הפוליטי העתידי במדינת ישראל, אם יתחלף השלטון, כדי שלא יעיזו להפריע להם לעשות את זה גם בהמשך.
1: להכתיב מציאות חדשה, כשתקשה על כל ממשלה בצהל, כנראה נותנים לפורעים האלה חופש פעולה. מסתפקים בגינוי מילולי, אבל תשמע, זה מקומם. הצבא הכריז על כפר טייבה הנוצרי שם ליד רמאללה כאזור צבאי סגור, כן, בגלל אוזלת ידם של כוחות הביטחון והמשטרה. זה פשוט מקומם. אתה יודע למה זה מקומם? כי קראתי אתמול מה שאמר יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. הוא אומר, טיילנו, ביקרנו כמה פעמים בפורדו באיראן. לא יכול להיות, אתה מבקר שם, מסתובב שם, אבל אתה יכול למנוע מכמה פרחחים לעשות שמות בתושבים, ברכוש, זה לא פשוט מקומם. לא סתם גם השגריר האמריקאי,

0: הקבי, שהוא גם מתנחל, גינה ואמר שזה טרור, טרור לשמו.
1: תראה, את כל המונולוג הזה שנתת, הוא רובו נכון, אבל תן לי לתקן כן. אותך. הצבא עושה, מטיל שטח צבאי סגור, לא כדי, לא רק כדי לעצור עיתונאים, אלא בעיקר ברגע שזה שטח צבאי סגור, אז הוא גם אסור למתנחלים להיכנס לשם.
0: וגם לעיתונאים, כדי לא...
1: לפורעים אסור להיכנס, ואז הצבא יש לו יכולת חוקית לפעול שם. הצרה היא שהוא לא פועל. שהוא הטיל גם על כוסרה שטח צבאי סגור.
0: כן.
1: והפורעים עדיין שם. כלומר, הבעיה היא לא שהוא הטיל שטח צבאי סגור, כראה, בתקשורת יש הרבה פעמים חוסר הבנה למה שקורה בשטח. ונדמה שהשטח צבאי סגור נועד להגביל עיתונאים. העיתונאים, מה, אנחנו לא יודעים מה קורה שם? מספיק שאתה עומד על הגבעה מחוץ לשטח הצבאי סגור, ורואה את הפורעים שם משתוללים בכפר, אז אתה יודע מה קורה, לא? אתה לא צריך לבוא ולבדוק כל אבן עם סנטימטר. והבעיה היא באמת חוסר הפעילות, חוסר המשילות של הצבא,
0: כן.
1: ואני אומר גם יותר מזה. יש גורמים בתוך הצבא ביהודה ושומרון שעוברים למתפרעים.
0: כן, נותנים להם רוח גבית פשוט.
1: לא רוח גבית. אני מבקש, תראה, ישנם ביטויים שחייבים לדייק בהם.
0: ברור.
1: הבעיה היא לא רוח גבית,
0: אלא?
1: אלא נותנים להם סיוע.
0: כן.
1: עוזרים להם.
0: כן, אתה אמרת, נכון.
1: רוח גבית זה עידוד. יאללה, תלכו, זה... לא, אני מדבר...
0: פשוט מעלימים עין, פשוט מעלימים עין, וגם משתתפים איתם גם, מתפללים שם, במדי צבא. עכשיו...
1: נכון.
0: הכוונה, כמובן, שזה עלול... קראתי כבר אנשים, גורמים חשובים, שאומרים שהמצב כאילו על חביץ של... חבית נפץ. זה עלול להתפרץ.
1: זה עלול להתפרץ, בהחלט. וזה גם... אבל זה גם לא עלול להתפרץ, מפני שלמצב הזה... יש אפקט של הפחדה על הפלסטינים, והפלסטינים נמצאים כרגע במצב שבו הם חוששים מאוד להתנגד לפורעים האלו, מפני שכל התנגדות מביאה כאילו נותנת לגיטימציה לפורעים לפגוע בהם.
0: כן, ברור.
1: אבל מבחינת מדינת ישראל, מה שמסוכן בדבר הזה, זה לדעתי פחות התפרצות בשטחים, אלא הבידוד הבינלאומי של מדינת ישראל שהולך ומעמיק. וזה הסכנה הממשית שנשקפת, הסכנה הביטחונית האסטרטגית,
0: כן.
1: שנשקפת למדינת ישראל מהפרעות האלו. חוץ מזה, שתראה, ברגע שיש אנרכיה במדינה, זה אף פעם לא נעצר, נגיד, בגבולות הגדה המערבית, בגבולות
0: כן.
1: יהודה ושומרון.
0: כן.
1: אנחנו רואים, למשל, את גלי הרציחות בחברה הערבית. זה עוד כן. גילוי של אנרכיה. וישנם עוד גילויים של אנרכיה בתוך החברה
0: לא, היום. זה גם עלול להשפיע גם על יהודים בעולם, גם שנאה, גואה, בכל מקום כמעט.
1: ברור, ברור, ברור, ברור. אנרכיה ברגע שהיא מתחילה, היא אף פעם לא נעצרת במקום שבו היא התחילה. זה כמו אש.
0: ברור.
1: כשהיא מתחילה, אז היא מתפשטת. והאנרכיה במדינת ישראל מסכנת לדעתי... את קיומה של מדינת ישראל
0: כן.
1: כמדינה.
0: כן.
1: והפורעים

0: הנחה שיצביעו אותו מספר, אותו אחוז הצבעה, ידרשו הפעם 170 אלף קולות, ואם יותר אנשים גם יבואו להצביע, זה יגיע ל-180 אלף קולות, כלומר בכנסת הזאת צריכים יהיה להשיג יותר קולות כדי להיכנס לכנסת, ולכן אנחנו אומרים שחשוב מאוד שמפלגות קטנות ישימו לב לדבר הזה, כי בסוף אם מפלגה קטנה לא עוברת ולא מקבלת את כל הקולות, כל המצביעים שלה בעצם לא נשמעים ולא מיוצגים בכנסת.
1: והערכות היום לאור הכיתוב האחד הקיים, שאחוז ההצבעה יהיה יותר גבוה.
0: יש הערכות לכאן ולכאן, באמת זה סוג הדברים שדי קשה לצפות אותם. כאן אנחנו מעריכים שזה לא יהיה יותר נמוך. אני אגיד שלאורך השנים היו גם, אם אנחנו בשנה, בבחירות הקודמות היינו עם 70% הצבעה, אני אגיד שבהיסטוריה של המדינה גם בשנות ה-90 כבר היינו כמעט עם 80% הצבעה. אז אנחנו מעריכים, אני חושב שזה יהיה בין 70, אולי קצת יותר, אבל המשמעות בכל מקרה, גם אם זה 70% הצבעה כמו פעם שעברה, יידרשו 170 אלף קולות, ואם זה נגיד יעלה ל-75% הצבעה, אז יידרשו 184 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה.
1: ואם יגיע ל-80%, שזה בדרך כלל לא קורה, אבל אם, אז אתם מדברים על משהו כמו 195 אלף קולות.
0: נכון, וזה משהו שמאוד חשוב, שלפעמים אנחנו מסתכלים סקרים, רואים אחוזים, בסוף צריכים להביא אנשים לקלפי. ואם המפלגות לא יצליחו, המפלגות הקטנות לא יצליחו להביא מספר אנשים לקלפי, הם לא ייכנסו לכנסת, ומבחינתי הדבר החמור הוא, שהאנשים שבאו והצביעו ורצו להשפיע על איך שתראה הכנסת, הקול שלהם לגמרי לא ייחשב. כי מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, אז הקולות האלה לגמרי, הם לא הולכים למפלגות אחרות, הם פשוט לא נספרים, ואותם אזרחים שהלכו והצביעו, הם בעצם לא יהיו מיוצגים בכנסת.
1: אגב, מה המשקל, הרי מדברים בתקופה האחרונה על אנשים שעזבו את הארץ, מה משקלם מאחוז המצביעים? האם התייחסתם גם לנתון הזה?
0: אז אחוז ההצבעה בודק את כל מי שמותר לו לבוא ולהצביע. כלומר, גם אנשים שעזבו את הארץ בשנים האחרונות, או אפילו לפני עשור, הם רשאים לבוא לארץ ולהצביע. אז זה מאוד מאוד תלוי
1: במוטיבציה.
0: במוטיבציה, אבל אני אגיד שאם זה יהיה, יבואו על 5,000, 10,000 איש, זה לא דבר משמעותי.
1: זה בטל בשישים.
0: בדיוק. אבל אם יבוא, אם הדבר הזה יגרום לכך ש50,000, 100,000 איש יגיעו, זה ישפיע בשני מובנים. זה גם ישפיע לאותן מפלגות שהם יצביעו להם, וגם זה ישפיע בכך שאחוז ההצבעה יעלה, ואז רף הכניסה של מפלגות קטנות יהיה גבוה יותר, ויהיה להם יותר קשה להיכנס לכנסת.
1: האם בדקתם את הרף הנוסף, שהוא לפעמים אנחנו רואים את הקורלציה בין הכניסה לכנסת לבין היכולת הכלכלית, למשל?
0: אז אנחנו רואים פערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות מבחינת ההצבעה. יש בחברה הישראלית קבוצות אוכלוסייה שמצביעות הרבה יותר, ויש קבוצות שמצביעות פחות. אני לא מכיר נתונים שמחברים את זה לסוגיה הכלכלית, כי אנחנו רואים, ניתן רגע דוגמה, בקרב החברה החרדית, ששם המצב החברתי-כלכלי נמוך יותר, יש אחוזי הצבעה גבוהים יותר. אז זה לא בהכרח קשור למצב החברתי-כלכלי, זה הרבה פעמים הרבה יותר קשור לקבוצות האוכלוסייה השונות בתוך החברה, ועד כמה בכל קבוצת אוכלוסייה, הבחירות האלה מרגישות כדבר משמעותי וחשוב שישפיע עליהן.
1: אז בעצם נורת הזהרה לכל המפלגות הקטנות שצצות עכשיו כמו פטריות אחרי הגשם, יש כמה וכמה, שאם הן לא מתאחדות, בעצם הן סתם מבזבזות קולות.
0: נכון, ולכן הסוגיה הזאת היא של באמת להגיד את המספר, כמה אנשים אתה צריך להביא לקלפי כדי שתיכנס לכנסת, אני חושב שהמספר הזה הוא גם כן מאוד חשוב, ושמידעו להעריך את זה, אני חושב שגם למפלגות הקטנות יש אחריות לא לגרום לכך שהאנשים שיצביעו להם, בסוף כולם לא ישמע בכנסת, ולכן אנחנו באמת קוראים למפלגות שחושבות שהם לא יצליחו להגיע ל-170, 180, 190 אלף קולות, פשוט לפרוש, וכדי שאותם אנשים יממשו את זכותם, רק אני אתן, בכנסת הקודמת זה היה שווה לעשרה מנדטים, כלומר, היו 10 מנדטים שאנשים הצביעו, והמפלגות שהם לא נכנסו לכנסת כי הם לא עברו את רף החסימה, וזה מספר מאוד מאוד גבוה, ואנחנו מקווים שבבחירות האלה פחות קולות ילכו לאיבוד.
1: אנחנו יודעים שבכנסת הנוכחית בעצם האופוזיציה קיבלה יותר קולות מהקואליציה, בתחילת כינונה.
0: כן, יש מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, ואם הן היו עוברות את אחוז החסימה, אז היינו רואים עוד שתי מפלגות שיכול להיות שהיו בה, לא יודע לחזות, אבל כנראה היו באופוזיציה שהם היו נכנסות. אני לא יודע בדיוק איך זה היה משפיע גם למנדטים של מפלגות אחרות, אבל באמת שתי המפלגות המשמעותיות שהפסידו קולות בבחירות הקודמות היו מרץ שקיבלו 150 אלף קולות ולא נכנסו, ובעלת שקיבלו 138 אלף קולות ולא נכנסו. אז זה משהו שבאמת הרבה מאוד קולות שבסוף לא הגיעו לידי ביטוי.
1: אז זה בעצם מדגיש גם את הצורך להיערך לוגיסטית כדי לעזור למצביעים לבוא להצביע, כי לא מספיק לעשות תעמולה פוליטית, אתה צריך לפעול באותו יום.
0: נכון, אני אגיד שיש פה הבדל, כי בסוף זה שמביאים אנשים להצביע, זה גם מעלה את שיעור ההצבעה. אז אם בקבוצה אחת של האוכלוסייה הם פועלים כדי להעלות את שיעור ההצבעה ולהביא את המצביעים, אז הם גם יותר אנשים יצביעו להם ולמפלגות האלה, וגם רף הכניסה למפלגות אחרות יהיה גבוה יותר. אז כלומר, יש פה השפעה כפולה. בעצם שזה שאתה בא ומצביע, אתה גם תורם את קולך למפלגה שאתה רוצה, וגם אתה מעלה את שיעור ההצבעה, וככה מפלגות קטנות יהיה להם יותר קשה להיכנס. אז זה ככה באמת שפה השפעה כפולה, של זה שבאמת אנשים יוצאים להצביע, הקול שלהם נחשב יותר.
1: האם בדקתם את פריסת הקלפיות, נניח, כמה היא יכולה לעודד או אולי להקשות?
0: אז לא בדקנו את הדבר הזה. אני גם לא יודע כמה, לפחות למיטב הבנתי, הקלפיות בישראל כן נגישות בהיבטים האלה, ואני לא מכיר איזושהי עבודה שנעשתה בהיבט של פריסת הקלפיות וההשפעה שלה על התוצאות. אני אגיד שיש מדינות שבהן הבחירות הן אזוריות, ואז פריסת הקלפיות ואיך אתה מחלק את האזורים זה מאוד מאוד משפיע. בישראל, מכיוון שהבחירות הן ארציות, הדבר הזה קצת פחות משנה.
1: אז זהו, אז יותר מ-170 אלף קולות, שלא יגידו שלא ידעו.
0: נכון, ושכולם יצאו להצביע.
1: נרקידך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, יום טוב. إذن النسب نسب الحسم إذا كان في المرة الماضية كان الحزب بحاجة إلى 154 ألف صوت، الآن يتحدث عن أكثر عن 171 ألف صوت، وقد تصل حتى 195 ألف صوت إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات إذا وصلت إلى 80%. هذا ربما إشارة لكل الأحزاب الصغيرة التي تتشكل الآن، من الصعب لهذه الأحزاب أن تعبر نسبة الحسم إذا لم تتوحد ولم تتجمع مع بعضها البعض.

0: نجوز رزير العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يوث. مرحبا لمين؟
1: هلو.
0: أيوة
1: أخ دوريد.
0: غالي غالي ومغلغل
1: بحكي أسعى الكواعد الكمانة.
0: يا هلا فيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: كيف أمورك؟ أنت منيح؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسعد هالروح. نعم
1: حاب نشارك.
0: شارك يا غالي شارك.
1: البرنامج برعاية كيدز أند يو.
0: أند يو، كيدز أند يو، ممتاز. رحت على البرتغال ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: شو عاصمة البرتغال؟
1: عاصمة البرتغال عندنا اختيارات
0: مدريد، لشبونة، بورتو، روما.
1: لشبونة أكيد.
0: صحيح هي لشبونة. راح نروح فاصل إعلاني ونكمل معكم، خليكم معنا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاد. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا. عن فينيا نريد الحديث مع مدير المبيعات في إسرائيل إيتاي تال. شلوم إيتاي.
4: شلوم إيال مصنوخة.
3: نحن بصدر غمور أخذ سلخة
4: גם ברוך השם בסדר.
3: החום עושה טוב לענבים.
4: עושה טוב לוויניה, למי צריך.
3: ובוא נסביר למאזינות, למאזינים, למי שעדיין לא יודע מה זה ויניה.
4: אם יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה ויניה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של הענבים אדומים בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה לאלף ענבים אדומים, שזה מדהים. בעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת. וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית שזה מאוד חשוב. בעצם על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
3: בוא נסביר שוב איתי שזה מאוד חשוב, ענבים אדומים טעימים מאוד אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה בתוסף קטן שלמעשה צורכים באופן יומי.
4: נכון, חד משמעית, כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול. לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, לחץ של היום יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל. ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים. אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות, שזה בעצם הסוכה.
3: עכשיו, למי זה מתאים, איתי?
4: אני באופן אישי חושב שזה מתאים לכל אחד כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, ובטח בגילאים המבוגרים יותר, אנחנו יודעים שזה, למשל החבר'ה הצעירים משתמשים בזה בפעילות גופנית, בחדר כושר הם מרגישים בהליכות, בריצות, בשחייה אנחנו יודעים, באופניים, שזה מאוד עוזר בגלל שזה משפר את הספקת החמצן. וכמובן החבר'ה, אתה יודע, שיותר מבוגרים ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו. אני דיברתי על זה בכמה רעיונות. אם אנחנו לוקחים בן אדם ומחברים את כל כלי הדם שלו יחד, אנחנו מגיעים למערכת של כלי דם של משהו כמו 100,000 קילומטר, שזה פעמיים וחצי כדור הארץ. ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, כי בסוף, אתה יודע, זה מה ש... זאת האנרגיה שרצה לנו בפנים.
3: נכון. בואו נקשיב לאדם שניסה את ויניה, רסן זרקאווי, כיף חלק.
5: יא הלא ביק, יא מית מרחבה, אהלן.
3: כיף הוסלת לוויניה, אולן רסן?
5: וואלה, הוסלת לאוול הדעאי אלמוג'וד פי רדיו שמס.
3: ג'מיל.
5: סמעת אל דעאי, פעלת שבדי סיריאני, מן ג'רב, אנחנו לוחד כפיר שגלת בג'רבה. מניחה, מן כמל, מי שמניחה, מנוואף.
3: يعني كان عندك مثلا خلفيه معينه يعني عانيت من شغله اللي كنت حابب تعالجها ولا يعني مجرد الحفاظ على الصحه؟
5: لا ما عندي ولا شيء الحمد لله، ما عندي شيء، عندي مشكلتي الوحيده بس دريد.
3: هاي مشكله فيني لا تستطيع المواجهه.
5: هاي مشكلتكم انتم كمان.

0: לאורך כביש 80, שרואים אותו כחלק מהבקעה וחלק ממדינת ישראל בעתיד.
1: אתה מזהה פה לפי המפה, זאת אומרת, יש פה איזה סוג של מסדרון, למה מתמקדים באזור הזה? כי זה קובע משהו בתוך השטח שכמו שאמר סמוטריץ', שימנע כל חיבור גיאוגרפי בכל הסדר מדיני עתידי?
0: נכון, הרעיון הוא להשתלט באופן מלא על האזור שנמצא בין גבול ירדן, נהר הירדן, ועד לכביש 80 דרך אלון, כל המורדות, מה שנקרא המזרחיים של השומרון, על מנת להבטיח שבקעת הירדן לא תפונה. וכמובן, אם בקעת הירדן לא תפונה, אז גם לא יהיה הסכם, כי אנחנו יודעים שעמדת הפלסטינים היא מאוד ברורה בעניין הזה, וגם שיהיה מעין מסדרון או חיץ יהודי בין הריכוז האוכלוסייה הגבוה הפלסטיני בגב ההר לבין ממלכת ירדן. זאת לא תוכנית חדשה, כמו שאתה יודע, שבבסיסה, זה מה שעמד בבסיס התוכנית של אלון ב-67, לאחר מלחמת ששת הימים, וכעת בפועל מנסים לבצע את זה. איך מבצעים את זה? לא באמצעות הבאה של עשרות או מאות אלפי ישראלים לגור בשטח הזה, אלא בעיקר על ידי גירוש והוצאה של הקהילות הפלסטיניות שנמצאות באזור הזה, בעיקר בשטחי C, אבל כמו שראינו, גם פגיעה בשטחי B.
1: ואתה חושב שהתוכנית הזאת, קודם כל, זה פשוט מעיק בצורה לא נורמלית, וכמובן אפשר לדבר על מה שקורה שם מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית, אבל כמה זה משהו מעבר למה שאנחנו רואים בכאב, זה משנה משהו במציאות מבחינה דמוגרפית?
0: זה שוב, זה לא משנה מבחינה דמוגרפית, כי אנחנו מדברים כאן על פעילות שהיא טרור יהודי, שהיא אלימות של אותם מתנחלים שמגובים מכל הבחינות על ידי ממשלת ישראל, אם מבחינה פוליטית, אם מבחינה תקציבית, אם מבחינה רעיונית, או על ידי כל הרבנים מבחינה הלכתית. ולכן הפעילות הזאת היא פעילות, כמו שאמרתי, שנועדה באמת להשיג את היעדים המדיניים, הייתי אומר, של בעיקר של הממשלה הנוכחית, שמי שמוביל אותה ביחס לנושא הפלסטיני זה כמובן אנשים כמו סמוט ריץ' מהציונות הדתית.
1: טוב, זאת תמונת אגב, העובדה שהצבא לא מצליח להתמודד, ואתה כקצין לשעבר אתה מקבל את זה, פתאום צבא כל כך גדול ועוצמתי, אין לו יכולת לפנות כמה עשרות מתנחלים?
0: ממש לא מקובל. תראה, אנחנו יודעים שהמערכת הצבאית נתונה ללחצים מצד הדרג הפוליטי, ובסוף היא גם כפופה הרי לדרג הפוליטי, ובעניין הזה אי אפשר להחמיר יתר על המידה, אבל יחד עם זאת, אלוף הפיקוד הוא הריבון בשטח, ולזכותו עומד גם החוק ועוד הרבה דברים אחרים, ומחובתו לבצע את המהלכים שדרושים להגנת התושבים הפלסטינים, בדיוק כמו שהוא עושה להגנת התושבים הישראלים. והוא לא עושה את זה. עכשיו, במקרה הזה של אלוף פיקוד המרכז, אנחנו יודעים שאין מדובר בחסיד אומות העולם מהבחינה הזאת, אלא הוא משתף פעולה עם, על פי דבריו, בהקמת החוות, או בהקמת הגמר, ועוד דברים נוספים. ולכן זו תעודת עניות שפיקוד המרכז מתנהג כפי שהוא מתנהג, ולא ממלא...
1: השאלה זה החלטה רק של דרג צבאי, או צריך גם את הגיבוי המדיני? זאת אומרת, מישהו צריך לתת את ההוראה, ואז הצבא צריך לצאת לפעולה.
0: הדרג הצבאי ברור לו לגמרי מה הוא צריך לעשות. הוא לא עושה את זה. יחד עם זאת, ברגע שהוא מחליט שהוא כן צריך לעשות את זה, הוא ללא ספק צריך את האישור של הממשלה. וכמובן, החלופה הכי ברורה היא שהממשלה נותנת את ההוראה והצבא יוצא לבצע. באותו רגע יש הדברים מאוד ברורים. זה כמו מבצע צבאי או כל מלחמה אחרת. במקרה שלנו, לא רק שהממשלה לא נותנת, אלא היא עושה את הדברים ההפוכים ונותנת את ההוראות ההפוכות, והצבא גם לא נלחם יתר על המידה לממש את החובות שיש לו על פי החוק הבינלאומי ועל פי החוק הישראלי.
1: טוב, אז זאת תמונת המצב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה שאול, ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב.
1: إذن هذا ما قاله دكتور شاول رئيلي، وهو خبير أيضا في شؤون الصرادة بتساب.

לחינוך, לכל דבר, ולא רק לנקודת המבט הערבית על הסכסוך, זה הרגע שבו דו-קיום מפסיק להיות סיסמה ונהיה פשוט החיים. דווקא אחרי השבעה באוקטובר, קל יותר לכל אחד להסתגר בתוך הקהילה שלו. בעיניי, זו בדיוק הסיבה שחשוב לעשות ההפך. אנחנו כאן שני עמים שחיים על כברת ארץ אחת, ולמרבה הרוע, המזל הרע, עוד ארץ קדושה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד. וכשאני אומר לחיות ביחד, הכוונה לא להיכנס למסעדה ערבית בסוף שבוע. ממש לא זה העניין. לא זה לצד זה. לא עם חומות וגדרות. בין אם החומות נראות ובין אם לא נראות. אלא לחיות יחד במלוא מובן המילה. אני גדלתי במקום שבו לא היה צריך להסביר את זה. אולי משום כך אני עדיין מאמין 60 שנה אחר כך שאפשר לחיות אחרי. לא בגלל שאני נאיבי, אלא כי כבר חייתי כך, שכניי חיו כך, ואני יודע מניסיוני האישי שזה אפשרי. אני מבקש להתנצל על הקול שלי. חלקכם יודעים שאני חולה במחלה קשה, אבל היה לי חשוב לבוא הנה, לקבל את הפרס, דווקא הפרס הזה, ולומר לכם את המילים האלה. תודה רבה לכם.